3-дин 27 селсия градусқача. Атышта хава булутлык булып, кейин ичилады. Температура 17-дин 26 селсия градусқача. Кашқарда хава булутлык. Температура 17-дин 26 селсия градусқача. Хоттанда хава булутлык. Температура 16-дин 25 селсия градусқача. Үрүмчиде хава учук. Температура 11-дин 26 селсия градусқача. Havarayda məlumat anlattıq.

тыңдаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

тыңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп аткан программасы. Әр аңлышыңызның кыйммәте бар.

барлык чай иләне озукландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дике 1000 еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Ула земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карар иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.

Барлык шай иләне озыкландырып аткан Тяншан кар сүе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан Юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар сүене тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлы дигән мин еллык үнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Ула земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының арар иде. Қылтақладын әзір әйләп, әқиқісіні тапай десіңіз, Тяншан Юшәнді таллан. Есіл мәсулатла Шинжаңда, сүпәтлік мәсулатла Тяншан Юшәнді.